Englesku književnicu Beatrix Potter u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Bočanin i Dejan Vasović.